0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah. Pelangi FM
1: Radio Brunei. Doa Peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abbas.
1: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
2: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
3: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
4: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
5: Saya Lisa.
0: Ima HS.
6: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
7: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
8: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
9: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
10: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
11: Saya Ian Ismail.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pulangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pulangi FM wherever you are.
2: Anugerah Pulangi 10. Ketahui siapakah yang tercalon dalam top 5 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Nantikan keputusannya pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 juga boleh didengarkan secara eksklusif melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM.
3: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan.
4: Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani.
3: Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Tipo Ismail pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1.30 hari di One City Shopping Center.
2: Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangi.

0: FM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
1: Hey, ada orang.
2: Siapa?
1: Siapa tu, Pak?

bahan api lebih tinggi. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. Best 914 ke-22 akan mengetengahkan barisan 12 finalis terdiri daripada juara bulanan segmen vokal iaitu program nyanyian melalui telefon di Pelangi FM sepanjang tahun 2025. Pertandingan tersebut bakal diadakan di pusat membeli belah One City pada hari Sabtu 4 Julai bermula pukul 8 malam. Kemarin diadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Best 914 ke-22 di Ibu Pejabat Radio Television Brunei RTB Bandar Seri Begawan. Menandatangani perjanjian Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB dan pengurus atau wakil syarikat-syarikat penaja iaitu KFC Brunei Sendirian Berhad, Restoran I Lotus, One City Management Sendirian Berhad dan Hotel Riskun International. Program literasi penerangan bagi belia daerah Tutong menutup tirai petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Hampir 40 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Siti Nur Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Peserta terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Kampus Sinaud, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Al-Azhar Mesir, serta penuntut Politeknik Brunei Kampus Lumut, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Kolej Perniagaan Laksamana. Program bertujuan memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan belia di samping meningkatkan kefahaman mengenai dasar kerajaan, kenegaraan, pembangunan dan nilai jati diri sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Berita luar negara selepas ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026. Satu tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangifm.